Ọlọ́run ìfẹ́ kọ̀ọ̀lẹ́ àgékù ètò láti ìdí òrò ni mo ṣe ni o, èmi á sọ wá o.